Dropa lalishinga mkarini ya khale lichiwe kuva ivila Cabral lanshoshi ingantsinza wa shifunza koloniasa. Dropa lili lika uhlavi la 290 wa makilometro. Mugingini luu wa tiku kun mabila makulu itintava tichiwaka nchinga. Nimi nambu ya utala. Muganga kungani dropa lalishinga kukumeka nyana ahenhla kampimu wa mili 300 wa metro. Ita matsamela ya nkama lishinga kutala akutitimela ngupu shinene ikuva kuni timfula. Shinyimu shona nisuwaka ni matsamela ya tikunkulu Europa kumbe Amerika. Ashimu shatavukusi ile shi shinga ale ahansi loko kufanansiwa ni mintsinza ya shifunza nkulu shumwani. Dropa lalishinga tinyimela ngupu hii la nampula ikula nika njanji ya mgudu wa nakala. Binzulukulu lalishinga ilavurimi kuni machapu impimu utsongo kujaliwa mavele fejao mingwambu ni mazambani kutela kuendliwa ntiru wa ufui. Kuni mabangu kutela kambe kuendliwa mintiru ya shienge shatavuyenzi. Kaldrimi la ajawa shaku kuvinsinga shivula kuva kumbilukulu ikolani kaganga likulu livikelaka loko ungena kamganga lowu. Kusukela 21 kamayi walembe la 1932 muganga wa ntlava wa lixinga uambe uchiwa ku ivila Cabral lani kungave kuno tifume kusukela 21 ka gosho walembe la 1956 23 ka setembro walembe la 1962 kutlakusiwe kuva dropa kambe shimleshi shive shinintikelo kusukela 26 ka abril walembe la 1969.

kama timu mangwani ilisikula kufanele leli ilembe la 1923 kuzuitomi mbale wa shitokozelo watiku la Chile Pablo Neruda.

Tuzika julwa lembe la 1924 tikwini mlashile. Neruda bale mabuku ya manyingi lani anga bala mailanu nivano vanga kuzisiwa. A bale telungwani nitakwelana ni misava liranzu malwanle ni manyela manene. Akumeshiwa shaka ambana ambana ikula nika kutihita kayena. Pablo Neruda aluzivutumi i 23 ka setembro lembe la 1963 kantanga ya 69 wa malembe amgengeni wa Santiago tikwini la Chile.

ka matimu ya siku ya munthle tsundzuke ku tlakusiwa ka lexinga ku va doropa hi 23 ka setembro wa lembe la 1962 ni ku luza vutomi ka mbali wa xithokozelo Pablo Neruda wa tiko la Chile hi 1973. Matimu mabaliwe Alberto Mazanga matelukiwe matlhela mahlayiwa a Francisco Nsimbini ka vukhandlisi la Joaquin Zungene. Mutwile matimu ya siku.

Mkisiti ya kuisele nkari wama ungu matlai wa Francisco Nsumbini. Nyimutla mrengili watiku Daniel Chap atlamsela kabarengili va matiku mangwani butlarila Msambiki kufikisini kakurula nintwananu loko avalavula kantlingletanu yikulu ya matiku yindlu waka drupini la Nova York. Olodre wa ntirisanu ni matiku mangwani Manuela Lukash ativise nshaku itlelu ngwani mrengili watiku ata atlamsela maelanu ni mihanzu ya mabulu ya mpatsano malanzu wekelu Msambiki tani nhlokomhaka ya ntikelo swinene ku hiteni ka ku banana ka mavonela. Matiku ya Msambiki na Angola malava ku boha amakungu ya mpatsano ku va ku vekisiwa antleketlo wa vanhu ni swigozo. Hi ndlela leyi tolo matiko ya mambirhi ma sayine xipfumelelwano xa ntirhisano ka xiyenge xa vuyenzi. Nhlokomhaka leyi tlhamiseriwe hi holobye wa vusirheleli wa tiko la Angola Manuel Home a pfuxelaka lomu Msambiki mintirho. Ntlhari ya tanawu Emilio Come a vula ku va ku haxiwa ka TTC la Venance Mondlani swi nga hoxela mafambela manene ya ntirho lowu. Hi ndlela leyi Emilio Come a vula swaku a nyima ni xiboho xa xiwubyana xikulu xa VTTC xa leke a xikombelo xa vuhaxi la VTTC leli. Ndzilukulu u hiseke a Masaka ya Nyeti ka Goxeta drupini la Lixinga xifundzankulu Niyasa hi mvulu u vangiwe hi ku tlhongonyisiwa ka tintambu ta ndzilo wa gezi mayelano ni vuxopaxopi la xiwubyana xa ku timela ndzilo. Ernesto Martini wa xiwubyana lexi a tlhamisele swaku ku tsumbuliwe swaku ku ve ku walisika la ntambu ya gezi a Goxeta ku nga hlengeletiwi koho a Masaka ma nga ni Nyeti. Mahungu ya endleka tiko ma vula swaku tiko leyi rangu li gugutisa ku va hi xihatla tiko la Xitati bya Amerika li susa switimela swa nyimpi ku va ku twisiwa a swiendlo swa vukosi la Iraq la Iran ni ku va ku nyimisiwa a vudumeli matlhelo ya ku hambanahambana tani xiboho xa ntikelo leswaku va ku ta pfuliwa a mboka wa Hormuz wa ku ya lwandle. Teti nyamutlhonga hiseku ya fika 33 graus Celsius ku landzela Nampula ni 31 graus Maputu Ncanca Ikilimani ni Pemba 30 Nyambani Beira 29 Vilankulu Nximoyo 28 Ugamu Lixinga nyamutlhonga hiseka ku ya fika 23 graus Celsius. Mikiseti avumahungu hi nkarhi lowu rindzela man'wani ka minkarhi ya ntoloveto.

Kuni na yevu nangal veka kal valini shaku shin tikelo ngopu shinene kuva itlakusa mtiru ya basi sukusuka luma kaya mbimu gangeni lesha kuva itivikela kama vadri ya kamba na mbana. Na vyora shina 45 minuti shuka lkale itagemeta karlu wa mtiru wakusungula nyamuti hildri mlechangana kusukela 4 hora shina 45 minuti shuka.

0: 2026-2027 ngukonha kova kungatsuka kuoneka El Nino kuchemo cha mzinda Gaza. Katiti elanako ni kufikela chihala. Kwemelwa tito, nguchemo cha mzinda Gaza kungatsuka kuoneka kupateka katinzuma kalisani lilitako 2026-2027. Makaya ingova ngako kuomisa hambini chihala kama kalo yo hambana hambana nguchia mocha mzinda Gaza. Kuomisa ko chukwala. Kungawaneka kama kalo ya shikwala kwala hambini masinjiri. Kuomisa ko pindi sampimu. Kungawaneka kama kalo ya shigubu, masanjena, hambini mapai. Kato netu, makaya ingawoneka hambika makalo mamanyani mangamba wombwa kufana ni shibutu, gija, mabalani, shokwe, hambini mandrakazi. Nguko nehu, ifanela kuva hilo ndisa atinzila tovikela chihala. Katiti elanako ni mati ni kushaisa mahanyelo. Aisha iseni mati kasia sisingabasa. Situmela sivalwa ngutinzi latinene kuva masimanu nguti nyungula. Nikona, hetu miseni mati ngutinzi latinene kuva masiluzeki. Katiti elanako ni udimi. Aitumiseni timbeu atiti tsaniselako kachihala. Kufana ni mipau, siketa, mihambu, mahila. Hambini kuva hilo ndola makalo ya mamaneka komi kovani makuni tomu. Katiti elana koni ufui. Aitekeni tiho mutatu hiti isa makalo ya kukuni mati hambini mwasi. Inzila yohulukisa sihari satu. Auwa, mbiko utakongu kamti wolu mkela tipangu. Nkusengela ni mti utumisa kota chikuluweta nguche mocha mzinda Gaza.
1: Matiyo basa, kutembisa utomu wa wena. Tivikeli, mbimu iwa ya tinda ambi kulabika kuva usela matia wa manga haliswa. Ambi kuva madita etwe kuluru. Kumbi ingwa ni mirandi ya lana kunukubasi samati. Taila matia wena kache chechinga basa, utumela ufiningeta. Tivikeli, kamala tu uyelela ni kolera.

mitsikari mahongongoli mila chichopi. Chihala chopinda mpimo achiye chingatsuka kuchi dumela provinsi ya Gaza ka michimai ya itako. Chitatsuka chivanga chikarato cha kuengetekelana kakulusana ka vathu ni sihari sa chitinga kama khalo yawo maneka ko machikhumbwa ngu chithandelo cha Lipupu amo provinsi ya Gaza. Humboma ngu chihala chiye chingatsuka kuchi woneka kama tsiku yawo matako. Hakungasuka kupweteka mwasi hame ni mati osela kama khalo yo hambana hambana ahawa sihari sa chitinga ngona kupweteka kama mwasi hame ni mati singatsuka ko si huma si ulela amua mitini sikonetela miti hambi kudaira vathu mthangeli wa chithandelo cha banyini aomba titokene ngukona hawa ka chihala cha chingatsuka kuchidumela provinsi ya Gaza kama tsiku ya matako kunave kudini kupweteka kama mati hambi ni kuveni chitsungu chitase chirwisana ni sihari ndani kakula kuveni sose sichilava sakudya abelinge banga cha msato kene kambimu iya ni David adialana ko nita mazimbero iku ambiyeni kuti adimana kako tichituma muka kuchushirana ni chitsungu kubulisana ni chitsungu kasi kufala kuveni chizumisa kuti uonela ngutu ngutu kamati kuya wa matako ania difitu ya mapai chikarato chama simbelelo nchola chashunga di chishi uoneka hawa kakusanganisa mtsinzo wa mapai kumweko ni miganga yo hambana hambana ya distritu ile yani kukatilaka nzuma ya dilimedia di simbilako matsimbilelo ngustaratu wana mwakunga di mashikaratisa hawa makano kutalaka ona mimo kukuzimila mimova haia ikuni ninda kongu masuni ni msana iku 4x4 mtangele wa di dawe data mitumo ya ukunga hati ni uaki ania mapai amba tokene kambimo ya ambikuwa kuni kukarateka kamati mbrelo miganga yote ya sikota kuveni ivaka chalana mkwa na haka kuveni kuzuma kutinzila ta kuveni viti mblangu tona Luka Chuka achamusa titokene kambimo ya kumaneka kulini mitumo waku aketa sosisi maneka kwa siduwa nekete kufana nistrato madiki ayawa matanganisa ko ma distritu kume malokalidade yo hambana hambana kumweko ni mtsinzo wa distritu ya mapai. Amo provinsi ya Gaza kupinda 2,000 wawa apya wa mazambi kumweko ni mahorana wawa kungadiko na kuvituswa kasiga waso hambana hambana ndani kakuiswa makungo nga mfumo ama ni wako kredita empresa. Kumaneka iliwa apya maneka kama distritu ya chaichai, mabalani, mapai, Shigubu hambi ni chukwala kwala awa wangawe wachipasishwa kakawe wanda kachimo cha 4,000 wawa wangatini maneka vachi pigizana kuweni wana ule la katetila nako ni mabindu. Mtangeli wachigawa chava apia ahalea ka Servisu Provincial de Justisa Esmeraldo Band achamsati tokene ntumo wakufitusa uwa ma Zambia wa ni mahora na wana wa maela na kunu kuvini. Awa wangawewa dibitile makungo yawe ya kuvini mei ufunetilwa ngutimale. Wana wa kuwe kunu chisaulwa. Awa ikuwona. Wano ni ngutimale tawe. Esmeralda Band. Chamsa dito kene. Mitigondo toya na ni uziri. Wakubiga. Uwila ni kurunga. Hambi nisama gezi. Mwena ya inove. Ili humelete kasikufula kuvini ufunetilwa ngutimale. Mfumo tumisa male hoka 70,000 watimiti kale kasiku vetula makungo ya mabindu ka kale kama socho amua provinsi ya Gaz kumaneka ilidi gumi ni mwedo wa maprojetu kumbe wa mtengo kambe wofana wakale kama socho awangave vachi amu kala timale wa zibili wangi ya minu wa mwadro panika iche ijae timale katila kwa 50,000 kwa hoka 120,000 watimiti kash kasiku fula kwenye nondisa makungo yo hambana hambana ayama uvenetulu wako kuchikwama cha timale yunwa kwa Fund da Paz Reconciliação Nacional makungwa ya wana wa maneka kwa ili eta udimi ufui wa sahari mitumo kwa hambana hambana kwa yona hambi ni mabindu ya ushavisi achuwa mbomba ka sekretari uwa sekretari dishita kasi mkumbisi wa sekretari dishita dumuwa gas achuwa mstari tokene kumweso wakati maletea kumbe kumwetula kama projetu wa mkwana kama mfumo kuni mkongo metu uni nga lisima kaleka masochwa kasikufala kuvini vya masoni ngubindula ukosi nititsomba. Vintiyo wa washavisi
Wamana kako wachihuma kama jishitu kwa mbana hambana ya mwa provinsi ya Gaza kumekuwa ni Maputo. Waningwa sigoza sama bindu. Ndani katia tindana kwa nikuni ngama timba wa mame hambini vapya. Na wachihu vetu wa umthangano kumengukupu ni ya Coca-Cola Mozambique. Kumaneka iliva apia ni wa mame wa huma kama jishitu ya Bileni. Chaichai shimbuzu shokwe. Shokwe ni manjakazi mwa Gaza. Hambini magude kumekuwa ania provinsi ya Maputo. Nyano wa mkala simaha, saku vini veisa masoni makungo yawe ya ushavisi. Mungu saiti hitiko mtu mahungu, ni mila chichupi, nzalama ni mahungu mbimo, ya mtolo veto.

Ni 14 horas 41 minutos y raziana jaime wa chana mkani mitimi ya radio msambika cha kunyado. Hingalea kwa hizo ndila na nina uka sana kunene nkwati mahele kasi ngungu kumwa na ngambini ningali sima jikene. Alawa wanga humela kufana nene nkwa makaya ya kasi ngakunene yali rando. Ngambi usikota kasi ngakunene kuwa ula kubela umahua uraru. Tieti kumbilu nika ntu mwani ni mwantizi vwa ngeni duenu. Hila watala kinzi yorosu kwa hita kamba tengachi tichika mitzikari nyasi na wala kwa hii longo lokalina weng siti na midini no hasi chitanga na kwati. Nguwa hina wala kasi kwa hii londo lambi mwe kwa hii kumugisa kwa lisa nila kata kwa lipala kafutumela mwadrupa nika chai chai. Tatukuni makungwa kwa hii kuka. Hifana kasi kwa hii kumula kuteka di bojila datu da mati. Hambitu hii kunti ni ngutungutu kwa nila kavanana wava kasi wa kuni matimbo mana kwachi tutu matoto umamachi sakana ka mitzikari nyasi kuitana hiva danaka hiva ninga matu kwa vesela kukua midi watu mvilela mati. Nikatona tukuni makunga kwa hekuka, fanda kwa hembala jipasha, takuwa idito huihuka na tijifadila midu watu kwa isangani nisikara lusichimangwa. Ngulisa nilea sikatili kata kwa hilipeka matimba.

0: ufuyu wasihari kuntuma mitumo hambana hambana hambini ya ushavisi. Achuombo mba mkukumbisa sekretario Dutad Amua Gaz, mtangadi wali David Mazumbelo iku diretori wa ambient, achamusa jito kene timalitia mfumo uti humesa ndani kakula waku veni kuningwa lisima awa ikuwana wangalola litiko, hambini kuveni vetsumela verwa imwenye ninyepi ayela nakuti kubindula ukosi.
1: Cada beneficiário deve compreender que o seu projeto não é apenas uma iniciativa pessoal, é também uma oportunidade de mostrar que os combatentes podem continuar a dar um contributo relevante para o desenvolvimento económico e social do nosso país. Com esta ação, o governo reafirma a centralidade da figura do combatente na história do nascimento e da consolidação do Estado moçambicano.
0: Mati ya mtangeli walidaweta mazumbelo iku ambiente mwicha mwicha provinsi ya Gaza achikomisa sekretari dijitadu nyanova kamimo ya kungatini nguwa timale kale kama sochwa kasikufala kuveni melu ndisa mabindu yo hambana hambana mahungu mama tito kene zinti yu kumbe di magumi mambili ni mshavisi mweyo wamana kakua chituma kama disitu ya mwa provinsi ya Gaza kumwekoni Maputo nyanova waningilwe timale kumbe simahasa kuveni ndisa makungo yawe ngu mtangano asingu kupo ni ya kuwa mbalumba mfumo jenu wako Coca-Cola. Mungu ya mataka tuta mtumina kuloti Ortesi Matarele.
2: Magumambidi ni mtu umweyo wa shavisi wa mabazara yo hambana hambana ka magistritu yokari ya maprovinsi ya Gaza ni Maputo wa vuneka ngukuni kwa sutuma ngusona ni so shavisa. Ndani ka makungu yola wa kuni kama timba wapya ni wasikati mailanu ni tadibindu ntumu wakona ukumanzani ka kuponi ya Coca-Cola Musambiki. Wapya wava ni wamame wava mbama district ya Bileni chaicha ishibutu shokwe shongwe ni mandla kazi mwa Gaza ni magudi provinsia ya Maputo. Waamukete wa zibilu wa dropani ka chaichai Macolman marefresh kuni mate hambini mitsudi kuwa ve pakamisa mitengo yawe. Nakona va katilengu kuni kwa tigondo maelano nitakusiva kumaha mitengo. Mtangeli wachigawa chotumisa na nchitsungu kakupuni ya Coca-Cola ne Dipirish ati kene kongometo ya kona nguni kamukanto vatuvava kuwa ve kota kumaha chokari kuwa vetivuna. Kasi mtangelo wa didropa da chaicha Usman Adamu au mbile tito kene mahelo yao wamana funetela kunika mitumu kawato wa ngatisi na mitumu muwa didropa nika chaicha inu kuchukwatisa mahanyelo awe.
3: Poile ya Coca-Cola ipuna shunene kama mamani vaina, majove vaina, para vata kota kuzevolvera mativitadi, vata tipuna, vata tipinzola luma kaya kabona. Então, a iniciativa lei sungulika lembelinga ela, vatili vata nyika a majove mamani, shoshu vakelili, vakela vata nyika de cerca ya 21. Wamakiti, wangatawanyika, wamakolo, masombringa, ni maprodukti ya kona, vata sungula ama binzu lomu atinjangweni ya kona.
2: Matu ya malondeta ako, ngaba mamibambidi vahengabula navo imwani wotangu Shibutu, imwani wotangu magudi provinsia ya Maputo, vavakomba ako kutsaka ngumakungu ya wa.
4: Emina Elize Nancy Sithole. Nante Shibutu. Nungashitwa kukuni kuamba tikonta, nisusa ya kugweva, nisusa ya kuyamalukra. Ano tutuwa lukunduwa nchetira ndawa yungu, chani maalifu ni maapu. Selutu tendi nisusa ya kugweva, nisusa malukra. Nteka shakule hapo pasi, lea ushava mungu, lea ushava kali.
5: Grasa kwa Bel Pelem. Nta ma good. Aku sukuma kama uzantata fikala Gaza. Ikuwe ni wani kumana nsamile, shitara dwi nti shavisela. Se wani utisa ima, kaya ku shavisa shaku nti sakuini, se ni wadwela. Se wala teka numerame, se ntanta kumekali, nishikolu nika Gaza. Se nyam kinti nita fijonza tele, nkwa shula, nga kuntituwa nkukumukile, nkuluke sterebe.
6: Uya mkele?
5: Nikume kolu, mani kuma dojo, makasha, makoka ya refresh, nikuma mati, nisu, nimtuzi. Sitani puna nikunti shavisela kwenye ni puna amutomen wanavame.
2: Provincia ya Gaza, njaura arungu chie mucho ditiko kuwa hivuneka ngu makungu ya waya Coca-Cola dilembidi ya kukadona sana kama nika ni inyembani.
0: Mungisiti hii kongo maha chema kuito kasukuni mahungu ya buwama kutokene ferroviari wa Gaza na pikiza na mgrela wao utako ni mweko nifalo ziyari wa mfumweni kampikiza no uo umaneka ko ndani kakulula misela kumaneka kamisha wa ya kapul de apuramentu kukongo mamsambola wadili midi ya ditako mpikiza no uwa unave wa uchimaneka uchimaheka mko wanika dhalopa da chai chai mtange lidi lanza wa ferro ziyari wa Gaza awamba titio kene hambikuwa umaneka ko wadini chikarato cha timale kambimo ya amahato sinitose kasukufala kuvini bachikombela kaba kufuzili hambi ni bahanyi bamodoro pani kasukufala ku sinitose tikoteka kuvini mchwa wa ferroviari wa Gaza emaneka kamusambola dilembedia ditako mwingset inawela kugamata hatenga chitichi tenga ditako lemina Gilbert bukuntumina kuti Mariam Ibrahimu atika mishini.
6: Ile tenda ya Gaza lima ya mahungu a provincia ya Gaza
7: Hibungi lika otentla wa Raji Msambi kunga sangala kutenga ikongo manu kwa ihoka hawa ingsite hino bakunze vadi kwa naka metzikari ya nyasa. Henikinzi ya rajitiza 6 minutos.

0: 2027 ngukonha kova kungatsuka kuoneka El Nino kuchemo cha mzinda Gaza. Katiti elanako nikuvikela chihala. Kwemelwa Tito, nguchemo cha mzinda Gaza kungatsuka kuoneka kupwateka kati nzuma kalisani lilitako 2026-2027. Makaya ingova ngako kuomisa hambini chihala kamakhalo yo hambana hambana nguchemo cha mzinda Gaza. Kuomisa kochukwala kungawoneka kamakhalo ya shikwala kwala hambini masinjiri. Kuomisa kopindisa mpimu kungawoneka kamakhalo ya shigubu masanjena hambini mapai. Katonetu makaya ingawoneka hambika makhalo mamanyani mangamba wombwa kufana ni shibutu, gija, mabalani, shokwe hambini mandrakazi. Nguko nehu ifanela kuva hilondisa tinzila tovikela chihala. Katiti elanako ni mati nikushayisa mahanyelo. Aishayise ni mati kasiya sisingabasa. Sitsumela sivalwa ngutinzila tinene kuva masimanu nguti nyungula. Nikona, hetumise ni mati ngutinzila tinene kuva masiluzeki. Katiti elanako ni udimi. Aitumiseni timbeu atiti tsaniselako kachihala. Kufana ni mipau, siketa, mihambu, mahila. Hambini kuva hilo ndola makhalo ya mamanekako mikovani makuni tomu. Katiti elanako ni ufui. Aitekeni tihomutatu hiti isa makhalo ya kukuni mati hambini mwasi. Inzila yohulukisa sihari satu. Auwa, mbiko utakongu kamti wolu mkela tipangu. Nkusengela ni mti utumisa kota chikuluweta nguchemo cha mzinda Gaza.
1: Matiyo basa, ngutembisa utomu wa wena. Tivikeli, mbimuiwa ya tinda ambi kulabika kuva usela matiawa manga haliswa. Ambi kuva madita etwe kluru. Kumbi ingwa ni mirandi ya lana kunukubasi samati. Tela matiawa ena kache chechinga basa, utumela ufiningeta. Tivikeli, kamala tu uyelela ni kolera. Uchenji wa kula Mosambiki se ukati kwa usaula kwa unangala kaya 2026. Kuva usaula mchenji wa wena uwa utakala kumumbele luakone. Ti hukila. Jagata kumbuchi asterisk 744 cardinal. Uguita usaula hawa ngate parada musical. Utumela hawa wangate keru votar. Kambe mkuva usaula. Ungava ubala nomboro ya uchenji wa wena nmumbele luo akutakala ku. Ungava ubala nomboro ya uchenji wa wena nmumbele luo mtakala ku. Uchifanis unga ukapa 00 utumela utumela. Mifotu nungwani wanyani niteka di gumu atumitika. Kambe ungava usaula kunga hikuwa utakuna uchishuwa. Mbalen kuwa uchenjwa wena nmumbilu wena. Babane ka finalisi mambiku mana chihiwa. Unga hiti mbimu. Tekata kungu uchi asterish. Set 4-4 cardinal kuwa usaula. Unangala kaya unga uchenjwa wena umana
2: Majandambi maingete titinzila tovele kele nakati tsuna. Valetela osi maphala ya wamati masengalitela na kukawona hafu hini nawe. Tivikele, ukungomisa malote zedzedze kulini nawe.
3: Thank you.

0: Ni kat 15 horas 30 minutos sin ser un de cobarra Jim Sambiki, y luego lo ganó Hichangal Salo Chenjo, Hamana Hamana Mwadi Chikuni, Hitipa, o Chenjo, o Futura, Dottora Chihor, en Zavet, y Moikawa, en Belilo, a Sangalo, Kam Longo, Kunangala, Kayaka, de Media, de 2000 Vinces, Ungadival, Ku. Sengela kawana nawo kota mwing set kota hangri diko kuma haka se kwa kugulet atel nako ni uchenjwa kutsekela kutsekisa ko kola kukongo maka gala finali ampikita nwo ngala kaya have kuma haka se kwa mwimbele kwa na amane kaka sa chelo la kuma na siwa so hambana hambana siase no maka pigza nwo
1: Uchenji wa kula Mosambique se ukatirwa usaula kwa unangala kaya 2026 kuva usaula mchenji wa na wa utsakala kuno mbele lo kona ti hukela dakata kongoch asterisk 744 cardinal uguita usaula hawa ngate parada musical utumela hawa bangate kero votar kambe kuva usaula ungava ubana nomboro ya uchenji wa na mbele lo akotsakala ku Ungava ubala nomboro ya uchenjo wena nimwembelo wa mtakala aku uchifanisi unga ukapa 00 utumela utumela Mifotu dungwa nimwanya nilite kadi gumu atumetikala Kambe ungava usaula kunga hikuwa utakuna uchishuwa Mbalani kuwa uchenjo wena nimwembelo wa wena Mbamane ka finalisi mwambi kumana chihiwa Unga hitimbi Jekata kungu uchi asterisk 744 cardinal kuva usaula Unangala kaya nguwa uchenjo wena umana kuditri

Ini 15:46 minutes Radio Mozambique wa chinongola kanini na tukalita mudia danya se Marlene wa chinongola kanini na twachikene kula kodini kutsanisela ni kutiveka hahatsi ngoko katika sina kone ngowa ungowa utsangana nesikara to selo kosina kutemba ni kositi dzivika sina kone kutiveka hahatsi ngwa twakasi utukula totsi

0: 2026-2027 ngukonha kova kungatsuka kuoneka El Nino kuchemo cha mzinda Gaza. Katiti elanako ni kufikela chihala. Kwemelwa Tito, nguchemo cha mzinda Gaza kungatsuka kuoneka kupateka katinzuma kalisani lilitako 2026-2027. Makaya ingova ngako kuomisa hambini chihala kama kalo yo hambana nguchemo cha mzinda Gaza. Kuomisa ko chukwala kungawaneka kama kalo ya shikwala kwala hambini masinjiri. Kuomisa ko pindi sampimu kungawaneka kama kalo ya shigubu masanjena hambini mapai. Kato netu makaya ingawaneka hambika makalo mamanyani mangamba wombwa kufana ni shibutu, gija, mabalani, shokwe, hambini mandrakazi. Nguko nehu, ifanela kuva hilondisa atinzila tovikela chihala. Katiti elanako ni mati ni kushaisa mahanyelo. Aisha iseni mati kasia sisinga basa. Sitsumela sivalwa ngutinzi latinene kuva masimanu nguti nyungula. Nikona, hetu miseni mati ngutinzi latinene kuva masiluzeki. Katiti elanako ni udimi. Aitumiseni timbeu atiti tsaniselako kachihala. Kufana ni mipau, siketa, mihambu, mahila, hambini kuva hilo ndola makalo ya mamaneka ko mikovani makuni tomu. Katiti elana koni ufui. Aitekeni tiho mutatu hiti isa makalo ya kukuni mati hambini mwasi inzila yohulukisa sihari satu. Aua, mbiko utako nguka mti uonu mkela tipangu. Nkusengela ni mti utumisa kota chikuluweta nguchemo cha mzinda Gaza.
1: Matiyo basa, kutembisa utomu wa wena. Tivikeli, mbimu iwa ya tinda ambi kulabika kuva usela matiawa manga haliswa. Ambi kuva madita etwe kluru. Kumbi ingwa ni mirendi yalana kunukubasi samati. Taila matiawa ena kache chechiga basa, utumela ufiningeta. Tivikeli, kamala tu uyelela ni kolera. Uchenji wa kula Mosambique se ukatirwa usaula kwa unangala kaya 2026. Kuva usaula mchenji wa wena uwa utakala kumumbele lwa kona. Ti hukil, jakata kunguchi asterisk, 744 cardinal, uguita, usaula hawa ngate parada musical, utumela hawa wangate keru fotar. Kambe mkuva usaula, ungava ubala nomboro ya uchenji wa wena nmumbele lwa ako takala ku, ungava ubala nomboro ya uchenji wa wena nmumbele lwa mtakala ku, Kuchifanis unga ukapa 00 utumela utumela. Mfoto dungwa nungwanya niliteka di gumu atumetika. Kambe ungava usaula kunga hikuwa utakuna uchishuwa. Mbalele kuwa uchenjwa wena nmumbilu wa wena. Babaneka finalisi mambiku mana chihiwa. Unga hiti mbimu. Tekata kungu uchi asterisk. Set 4-4 cardinal kuwa usaula. Unangala kaya unga uchenjwa wena umana kuditri.
2: Dezessas horas 10 minutos, curula o fã de mamãe Hongo.

Afuhi ni kupinda dozi mili wava apia. Vana wava vitu suwa katigonetu hambana hambana ta kuwavi ziwa kumahachoka ndani kama kungu. Iya wa mata kumachilondetu wa ngu mfumu madanua ku emprega. Kumbu nguva apia wa makunda nkama distritu ya chai chai, mabalani, mapai, chigubu, ni chikwa la kwala. Awa kasewa nga wa kupasiswa kupinda kakwa 3 mili wavo ndava nga mani kasewa chigundi sati njimetu hambana hambana ndani na kundu kuwavi ziwa kulo na tamtumo kuwavi bindula. Mtangili wa vapya kwa mtangi loko loko ndala kuvapya ndani ka inti wa tauteti sini ntumu kuchamja provinsi ya Gaza Esmeraldo Mbandi ati kene sana kwa vapya wadia mkatiti gondo nukua vavitu swangu tungutuma horana mwaka sivanga wawa kongomisa makungu yawe ya mitumu fana kwa vilondeta kumbidi bindula na vila kwa vilondeta kakuwa vabindula mitumu hawa kasiku nwa kupasa chimcha mili wavo na kuwa wamana timali chini hoka chimcha semili wamamitikali ngumtu mwane ni mwane Esmeraldo Mbandi ake ne kuomu makasi nguti gondu chile na kuni kuziva kubika kuwila hambe ni kurunga tipasha chile na kuni kanaliza sao hambe ni kukuleketa la titamita mdiluwa gezi kumweko ni kupasiswa katile na kuni kutimita mova timu wetu kasa katindi matia tinga wati kombelua ngukutala ka vapia mfumu nguwa utumisa kumali ya kupinda 700 milo wameti kale kuwai pasisa mabindu kumimakungu ya kale kavaluwa nyimpi ukula ditikuda Msambiki huja mcha provinsi ya Gaza. Kumaneka dichimucha digumeda maprojeto ni dimuedo ya wakasema na wamevuna tengo ufana wakale kavaluwa nyimpi ukula ditiku vanga wave amkela wa zibili wa modu panikacha icha itimalitu kela ku 50 mili kwe hoka sentu 20 milo wameti kale tia pafana kwa wetu tumisa ka makungu hambana hambana wa makasema si vangu wa ve malondeta katitela na ku ni kuseketelwa ngumali ni na ku ni kuvekisa kurula hambe ni mpatano ndani kaditi ku makungu wako na mawe mapasiswa katitela na ku ni bichumeta udimi ufui hambe ni ku tula mitengo wachiwombomba kao kulema hongwa raji Msambiki ngumkumbi siwa mfumo mtinza kuchamcha provinsi ya Gaza achi kasiki na kuchikombiswa mkombiswa wa mfumo msisa kuchamcha provinsi ya Gaza wangafalitwa nguo mtangili wa mitumu ya takubi kisa masumbele manini kuchamcha provinsi ya Gaza. Ambele to kineti malitia tiningela nguo mfumo na makungu idiku wa kuningwa lisima atela na kuni kutihita kavava ngawave tiningela upia wawe kwa wela mkulule kuwaditiku kame kutete seti fana kwa ati uonwa kutata kuningela tinzile la kutule la kulula nchuku kuwa humbe kutati nene hawa kukunda ni kasika tila na kuni mitumu yela na kuni kuwa kulava kukulule kakarichi kwa tila na kuni taukusi. Mamoni mahungu hita kuna wakadi tambudi ya danyansi mahungu wa kuni kukaradisa tamati zimbele nda nikadi seti ya mapaye nguko haka kuwa sikara tusingawasi wanekela kasi nguko haka machanda mpima kwa niko kata nikadi lembeji ya hiu kadona kumbang hukarata kata matzimbele luka sitara tusia sema nika kupemba ka provinsi ya Gaza hawa kutisinsa kwa kasi kutumisa mimova hii ya ikuchiti muni katone dintra sangu ya munu wa maroda nguko haka sikara tukusa humbe singawa huma chanzuma mtangilu wa metumu hata uu akini makungunda nikadi seti ya mapaye asi visilika ukulima hongwa raji Msambiki kwa kaya ambimu ambiku kasi kutakuchone katichele na kunitamati mbilelo ya mimova nguwa kasi kutaku na kuchama tinzila tako kukongoma kwa simi gangayo hambana hambana yema nika kuhidihu nikatona kwa nika kutihita kahombe katichele na kunu kuseta utumi hambi ni sitara tunanika tistritilea Lucas Chuka au mbili tokene ntumu wa kuseta utumi wava hangiditiku, hameni kulula misala sitaratu sana kwa kuliundi kili utala lana kama chandambi, ungade ujia masuni, hawa kaiya mbi, mkuta kuna kujila watenzila kwa kulula misala sitaratu, siya si kongo mao kama lokaldadi, ya ariani, nichidulu, mafastelani, hoshani, hukwani, nishekani, ya wakasi manga wama onelua nguchikulube tango haka kwa kuoneka useketili, wava hangiditiku. Iti mahungu, katima lula misala kwa kongo misala kama itisikari ya nyasi, mwani hinawe na mwambimu ya disaster storage.

انت دوار راجم سمبيكي هلو سنكو كويس لا كامي سيغاري نياس كامي مو هيدا كونين دي ماما هومال باكو دي تام دي لا نياس كادي تشودا ميرندا مابوندام kuti chacha kata mtumbu nuku kuno tuka kuoneka kama matsiku ya wamata kwa mbeka mbimu ya tinzu maita kwa mbaka sengu El Nino kama madi sritu hambana hambana ya upepa kaditi kudam kasi ya kenu lamba kaditi kudam sambiki nguwa manu tuka kasi mawa me pumba chichela nako ni kulu sana ka searsa chichinga ni vatu kami ganga ima nika kuhafuhi kwa mbaba meka chandelo cha Limpopo amuwa provinsi ya Gaza kumuma kukua kuna wanichihala ni katona kungatu waka siku wana kupata ya kamati ya kuwa vatuwesela hambini kuwa kuja kusela tihumu hambini simu wanisihare na nikachi tandelo hati ya tinuma haka siku waneka kuengetila naka mtengo wa siarisa chichinga siya sinuwa siku ngoma amuwa mitini mshadoro wa chitandelo cha banyini ambato keneng huko haka makaia kulaveka kasi kudini kutihita kahombe ngutati nene kambe kuna wakutuka kone kwa kone hitela kasi alisu hambana hambana mua matembu ini. Ati ati numa hakasi kuwa kuone katitela na ku, ni kulonta mitumu ya usho utia hanzi kamla. Abel nga banga ata msetoka iya mbimu. Nga wakasi kutakuna kuchulonta mitumu ya kukukutula bahangiditi. Kukuwa wa onela nguatila vika kuingu wana matembu yawe. Hambini sifui sawe. Ninkatona ngutungutu siya simani kwa matembu ya mamani kwa mabambi ka minambu. Ndanika chitutu ya mapai. Nguwa kuwane kukarateka kata mezembilelo, nguwa kuwane haka kuwane kala kasitaratu kamiga ngayo hambana hambana ya upevaka provinsi ya Gaza. Chiche wango humati ya nda mbanga wane kukata nikadile mbidia. Kukarateka kuwa katichele na kuwane kata mezembilelo. Nguwa kasintena kukunguma kukupata kamiga ngayo hambana hambana kuchunza mimova ya iya ingaguleka. Nika tonedini atrasama ya munu wa maroda. Mtangilo wa mitumu ya tau akini makungu njemja distritu ya mapai. Azivisili mahungu waka ukulu wa raju msambiki. Achomba tokeni ka ii ambi munga waka sisi itikote kakua kukongo makama kalio hambana hambana. Nikatona kuta kuchilu na mtumu kwa kuseto wa sita ratu nda nika distritu ilia. Lukas Chuka. Ata msete kambi tokeni kukuhaka mtumu utakucho na kukutu nikatila kava hangiditiku. Ka miganga yu hambana hambana. Sita koteka kasikuwa kudini matzimbilele kukongoma malo kwa lidadi ya Hariani ni Chidulu. Hambima fastela kukongoma hoshane kumakoni hokwani kukongoma hlekani. Muwa provinsi ya Gaza kupinda ka 2000 wavapya nguwa wavuneka ku nguti gondo takuwa vezi wako mahato kare ndani kama kungu ya wamalini takungu mfumu madana kuo embrega. Kumamba nguwa wapya wama kundani kama distritu ya chaichai, mabalani, mapai, chigubu ni chikuwa lakalwa. Vanga wawe pasisa kupinda ka 4000 wama projetu ya titele na kukumbe ya tigondu titele na kunu kwa wazi wa kumahachokara. Mtangili wa onila katidi davidava pia ka inti wata uteti sini mtumu kuchemcha provinsi ya Gaza Shmeraldu Bandi. Akene kuvituswa kava pia wava ngutungutu mahorana. Mwa waka sekuna waku soso tila tinzila takuwa vesiko takuwa velo nata mabindu yokari. Ayawa mana wame singela kupumwa shikara tuja kupote ka mtumu. Nikatona mahorana kwa namana gudaka siku pasiso chipimchamilu wawo namana uvuneka ngu mali. Yoha waka semili wa mamitikali intumwa nini mwani. Shmeraldu Bandi. Akene ka iya mbimu tigondu tia tingawati lwanda ngunti mansima. Ngutitele na kuni kuziva kubika. Kuwila ni kurunga tipasha, kanalizasao. Hambe ni kukulitela tina mtamdilu wa gizi. Kumakuni kuwa vamana kugonda kupasito kutimbitisa mova. Hambe ni kulondo la titombatua hambana hambana mua matimbwini. Iti mahunga tima lulamisilo kukungumisila kami sikari ya nyasi. Mamwani nawe na wakambimu ya mtolo vetu.

23 minutes Lisa James angatilangolo kwa Lisa James angatilangolo kana mithi ya radio Msambiki kali tambudia danyas achi sizimo manika hafu hinani kasina kunene nifana kwa nibonga nyiku ya utumi nibonga sosi sita kusichumela ka utumi wa mina kuhanka chizimu nisiko taka sana kuneno kwa nimana kande hawa ingisi tinchilongolo kani nawe yangal salawu chinja umwa dizi kune chaltra zoi tuwe kuningama hunga minuva.

Mestre Gigi wachilangalikani Radio Mozambique achiwomba kasina kunene ngokuwa hiziva kwa hiti vikela ngokuwa malwati ngo akasimata kumachikara tangu 39 nikatona kune wakasi mabela ku masangati ni mrendo kwa mahuma achitelele kungokuwa hidini chihena cha kuhepusha la mitata udaho kota kumana gondo ni silele to hamenu usikitilwa kwa hiziva kwa hiti vikela ka malwati hambisikara dusu hambana hambana

Okwe, hambini mandlakazi. Nguko nehu, hifanela kuva hilondisa tinzila tovikela chihala. Katiti elana koni mati ni kushayisa mahanyelo. Aisha iseni mati kasia sisingabasa. Sitsumela sivalwa ngutinzila tinene kuva masimanu inguti nyungula. Nikona, hetu miseni mati ngutinzila tinene kuva masiluzeki. Katiti elana koni udimi. Aitumiseni timbeu atiti tsaniselako kachihala. Kufana ni mipau, siketa, mihambu, mahila. Hambini kuva hilo ndola makalo ya mamanekako mikovani makuni tomu. Katiti elana koni ufui. Aitekeni tihomutatu hiti isa makalo ya kukuni mati hambini mwasi. Inzila yohulukisa sihari satu. Auwa, mbiko utakongu kamti wolu mkela tipangu. Nkusengela ni mti utumisa kota chikuluweta nguchemo cha mzinda Gaza.

Machandambi mainga titi tinzila tovelekela nakati tsuna. Valetela oats maphala yawa mati masengalatela nakuka wona hafu hini nawe. Tivikele ukungomisa malote dzedzedze kulini nawe. Hene dzoito ra 33 minutes ngisedudune kwa radio Msambiki angal tsala uchenje ni mabuli chiletana mima kwa hegemeta mitumu ya twa washungulimi la chichupi ayanga yamkela ngombe ya dzoito ya 3 ni 55 minutes kadi tambudia danya seuka wazi 3 23 kamchimau wa setembro.

0: endlela xo karhi ndzeni ka makungu ma landziwaka hi mfumo a ku va kota a ku tipfuxela mintirho ka lexichiwaka Acredita Emprega. Hi vulavula hi lavantshwa va kumaka swifundza swa ka Ncencayi, Mabalani, Mapayi, Xigubu na Xikwalakwala lava va hlawuliweke eka ku tlula 4,000,000 wa lava kumekeke ka ntshwantshwa ku va va ta vupfisiwa mayelano ni ku va va tipfuxela mabindzu. Murhangeli wa xenge xa lavantshwa ni mintirho hambi ni ta ku landza anawu xifundzankulu Gaza, Esmeraldo Band, a vule leswaku ndzhaku ka ku va va tlhawukanyisiwile handle ka ku va lava rhamula xisati va nyikelele makungu ya mintirho va fanele ku va va yi landza va ta va va hlawuliwa hi xipimo xa gidi ku va va pfuneka hi nseketelo wa timali ti fikaka 7,000,000 ka mun'wanyana na mun'wanyani ku va va ta kota a ku pfuxa mabindzu ya vona. Esmeraldo Band a xungeta ku landza mintirho ya kwela na ku sweka, ku tsema hambi na ku rhunga, mintirho yo khuluketa mimpopi hambi ni ku lulamisa eta magezi, swa nga mintirho yin'wanyani ya ku va ku chayeliwa mimovha hambi ni ku bindzula leswi swi humaka masin'wini, swa nga leswi fanaka ku va lavantshwa va ni ntandu eka swona. Hi ta gamisa hi mahungu ma xungetaka leswaku mfumo u karhi wu tirhisa xipimo xa 30,000,000 wa timitikale a ku va pfunisiwa makungu ya khale ka valweli va nyimpi ya chusa tiko leswo hi xiyimo xa xifundzankulu Gaza. Ku ni nhlayo ya 10 wa makungu na lin'we ya mintirho leyi khale ka valweli ya nyimpi ya chusa tiko va fanele ku va va yi landza ka loko va kumile nseketelo wa zibililiwe ka Ncencayi hi timali ti sukelaka eka 50,000,000 ku ya fika 100,000,000 wa timitikaxi a ku va kota a ku landza emakungu lawa ma seketeliwaka hi xikhwama xa cuma xiyelanaka ni ku va ku landzeleriwa a ku tiyisisa a ku rhula ni ntwanano a tikweni ka lexichiwaka Fundo da Paz y Reconciliação Nacional. Makungu lawa ma kumeke nseketelo wa zibili lweyi ku ta landziwa ngopfu exiyenge xa ta urimi hambi na ufuyi hambi ku landza eta mintengo hi ku hambanahambana. Na a vulavula ndzeni ka ku kombisa sekretari du xitado ka Gaza, murhangeli wa ku landza eta ambiente a vule leswaku nseketelo lowu wa mfumo u ni makungu ya ku va ku nyikiwa alisima a nhlengelo wa lava lweleke nyimpi ya ku chusa tiko ku va na wona wo va siya xo karhi mayelano ni swifakazo swa nhlengelo wa vona a ku va va lwelile a ku atiko li va li hluvuka. Mukiseto Ranzak hi gimeta kola ni ndzimana ya mahungu ya xifundzankulu Gaza, mahungu ma lulamisiweke tlhelo mukombisi Bonifasi Unavela, Mariamu Ibrahim evekondleleni ka ta michini va ngo khadi phunkaringani a jaja.
1: Mi hetile kutwa mahungu ya xifundzankulu Gaza, nongonoko wa mahungu ya siku ni siku ya Radio Mosambiki.

0: ya zimo mati ke be solo ka agunyinywa hey maga ya kukarala kampala ngale ka tabaka marungula ka yako suka antena nasionale ka ko kwa mensala vunanga chuma zela kufika le yokuba ke nza kukalesa itaba kambe ra kuva akunari mungiseli hi thanganisa a switichi swinharhu enyambani gaza ni maputo ndleleni ya ku va u fikiseliwa xitiko xa dzongeni hi ta fambisana na vona ke ku ya fika 23:29 minuti nkarhi lowu ke va ta va ku va tsavukana hikola ta va khambela ultimo journal
1: Radio Moçambique, Gaza.
0: 21 horas de Coninguali, entrando na sala com a marmola e o ciclo.
2: 21 horas.

titisikisela ka janza kufana ni mitsumbula swiketsa mihwambu mapila nambi kuva hi londzovota minkova akuva hi kuma nzongo katawufuyi a hiseni tihomu ka tindhawu leti ku nga ni mati ni gwanyi akuva ku ponisiwa vutomi la swifuyu leswi lowu i mbiku wa muti wu lumukelaka timhangu hi ntirhisano ni muti wa matirhela ya xihatla exifundzankulu Gaza.